0: tinye ya bụ okwu ọnụ.
1: Ndị be anyị ndị Igbo na-ege ntị, ọ bụrụ na ọnọdụ a si n'aka nwoke sikwa n'aka nwunye, ọ bụrụ na emechitago ihe niile enwere ike ime, ọ bụrụ na ahụ akarịgo ịmụ nwa, maọbụ na ọnọdụ aghụghọ onye ha dị egbogotego kwenyere na osikwere ike, o nwere ụzọ ọzọ dị iche nwoke na nwaanyị ga-esi were dị ime wee mụkwa nwa na-abụghị mmekọ nke di na nwunye, nke ndị ọcha kpọrọ IVF maọbụ IUI, nke a na-eweta ihe nwoke ji bụ nwoke tinyere nwaanyị n'unye o wee dị ime n'oge o ji eyi akwa. Nke a ka a na-akpọ IUI. Nke a na-akpọ IVF a na-ewete wepụtakwa n'ihe nwoke ji bụ nwoke, wepụtakwa nke nwaanyị ji bụ nwaanyị a na-akpọ akwa, wee mee ka nwa bido emechakwa were nwa ahụ kwa tinyekwara ya n'akpa nwa wee buru ya. Nke a na-emekwa ya eme. Ụzọ niile dị etu a, ụzọ a na-abọ dị etu a ka esi were eme ka nwaanyị were mee ngwa ngwa wee tụọ ime, ka emee ka ọ ghara inwe nsogbu n'ụzọ ọbụla, tụọ ime n'oge wee zaa afa dịka nwaanyị ibe ya.
0: Ndewo. Ya bụ agụ nwere nchekwube anaghị egbu egbu. Ihe ndị a ịgụpụtara ọ na-esi n'agbụrụ gasị, dịka ma nke si n'aka nwoke maọbụ nke si n'aka nwaanyị, a na-esi gasị n'agbụrụ, maka na ama m na ihe ndị a abụghị ọrịa na-efe efe.
1: Ndị Igbo na-ege ntị, ọnọdụ niile dị etu a nke mkpọsịrị afa bụ ike bute ọnọdụ a bụ atụghị ime n'oge n'etiti nwunye na di. O nwere nke na-esi n'agbụrụ. Ihe a bụ ihe ekwensu butere n'ọnọdụ di maọbụ n'ọnọdụ nwaanyị ka ha ghara ịtụ ime n'oge.
0: Yagazie nwaanyị, ekele onye na-ege anyị ntị ndụmọdụ gbasara nkuzi nke ụbọchị taa.
1: Onye ọma na-ege anyị ntị, ọnọdụ ndụmọdụ nke mụnwa na-enye anyị nwa bụ na ọnọdụ a ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ ezigbo ọnọdụ, mana anyị akawa arụ na-egbughị oge. Mgbe di na nwunye nọgoro ofu ahụ adịrọ ime, ihe ọzọ ha nwere ike ime bụ ịga ọsịsọ fụ dibia oyibo na-afụ maka ọmụmụ nwa. Mgbe ha fụrụ ya, achọpụtakwa n'ihe ọbụla. Onye ụfọdụ bụ jikọta ọnụ kwekọrịta were nwee ike mee ihe dọkịta gwara ha, lechaa onwe gị mee onye onyonyo dị iche iche, ya eme ka agba mbọ wee gbanahụ disi ọnọdụ a na-akpọ atụghị ime n'oge, ka ọ ghara itisa ezinụlọ na mmemme ngwa ngwakwanụ emegharị ọdachi dịka anyị nwa si ekwuye n'asụsụ Igbo.
0: Ndị nwere dọkịta ma gị onwe gị gere ntị na-enwe nsogbu a maọbụ mara ndị nwere nsogbu ahụ, ị ga-akaba ha mee ka udo dị n'etiti gị na nwunye ahụ, maka na otu aka ọ dị njọ, ọ ga-adịkwanụ mma wee bụrụ ebe a ka ị ga-adobiri ya n'oge Ndụkọakụ nke ụbọchị taa. O nwere ihe ọzọ ị chọrọ ịghọta maọbụ ebe na-edosighị gị anya n'ihe dọkịta kọwara? Kpọtụrụ anyị n'akara 0706-092-4255 0706-092-4255. Ndewo maka ige ntị.

dị mma onye ọma na-ege ntị nwayọ nwayọ ka ọyọrịma nke ụbọchị taa ji wee na-akụrụ ọnụ wee na-asị gị deme maka ịhapụ redio gị na isonyere anyị n'ụbọchị taa n'oge ndị igbo n'ezie nya bụ nsogbu na-abịa n'isi njedebe ọ naghị akwarapụ maka na isi nsogbu kwarali ọkwara ọsọ mana iji nwayọ na-eme ya ka ọ ka nọdụ ebe ọ nọ ewutela gị n'oge ndị ahụ ịchọbụrụ isonyere anyị mana ọ gazighị ugbu a anyị echighatala azụ n'ọrụ ka nwekwara ike ọka nwee ihe ndị na-adịchabeghị otu o kwesịrị mana kosiladị ihe niile ahụ ga-adị mma na mgbe na-adịghị anya ya gaziere ego ọ yọrọ ma nke ụbọchị taa akụrụ n'ọnụ aka mba aṅụrị ka ụzọ mefuna ngwa ka anyị gaa n'ihu

ekele ngi onye m ji eme ọnụ ọkọla elekere mbụ gere akụkọ ụwa n'oge ndị igbo bond fm 92.9 o webụrụ akụkọ ụwa nke ụbọchị friday ahịa nkwọ abalị 12 n'ọnwa june afọ 2026 n'akụkọ ụwa nke taa isiokwu ndị a ka anyị jiri mere akụkọ onye isi ala tinubu ekwuola na ọchịchị ya kwudosiri ike na nchekwa nigeria dị ka a na-emerube mmemme icheta ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya taa gọọmenti etiti ekwuola na ọrụ okporo ụzọ ndị oji gburugburu ala anyị ga-akwalite ọnọdụ akụnụba otu eu ekwela nkwa ịga n'ihu ịkwado ọchịchị onye kwuo uche ya na nigeria ngwagrezi akụkọ ụwa anyị n'uju ya ọkọ akụkọ bụ nnamdi ezokoye onye isi ala bola tinubu akọwala abalị 12 nke ọnwa june ya bụ june 12 dịka ọtụtụ si akpọ ya dịka nke dị nnukwu mkpa n'ọgụ na nchekwa ọchịchị onye kwuo uche ya site n'aka onye tụrụ ugo na ntuliaka elu ọkwa onye isi ala n'afọ 1993 bụ ichie mko abiola nakwa ụmụafọ nigeria ndị ọzọ onye isi ala tinubu kwupụtara nke a n'ozi mmemme ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya ọ gụpụtara n'ụtụtụ taa wee kọwaa na ụmụafọ nigeria ritere erere n'ihu na ọchịchị onye kwuo uche ya batara na nigeria ga-agbasi mbọ ike ịhụ na ọchịchị onye kwuo uche ya kwudosiri ike site n'ịkwado nakwa ịkwalite ụlọ ọrụ ndị ahụ kwesịrị ime ka ọchịchị onye kwuo uche ya gbanye mgbọrọgwụ nke ọma onye isi ala tinubu kwuru na ọchịchị ya nọrọ n'afọ 2023 zọpụ ụkwụ mgbanwe dị iche iche ịtụtekwa ọnọdụ akụnụba nigeria n'ụra nke ụfọdụ n'ime ha malitere ịmịta mkpụrụ o kwere nkwa ime ihe dum kwere omume ịhụ na nigeria nwere nchekwa tọrọ atọ maka na ọchịchị onye kwuo uche ya nke enweghị ezi nchekwa agbanyeghị mgbọrọgwụ dịka o kwesịrị ụlọọrụ ndị uwe ojii na steeti legos nọrọ n'ụtụtụ taa zipụ ndị ọrụ ya nakwa ụgbọala ha dị iche iche ha ji arụ ọrụ n'ụdị pụrụ iche na ogige ụfọdụ ndị mmadụ na-agbakọba eme ngagharị iwe na steeti legos dịka ike jonda bridge nakwa gani faremi fridom park dị n'ọjọta ndị ọrụ nchekwa ahụ sitere ngalaba ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị iche iche dịka rapid response squad tactical squad strike force na ndị ọzọ ma bụrụ ndị gba akọrọ n'akụkụ gani faremi fridom park malite n'elekere ise nke ụtụtụ ịhụ na ọgbaghara dapụtaghị n'ogige ndị ahụ rukwa ikorodu road ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ bụ ndị ezigara ikeja ala ọsa na gburugburu ha ọnọdụ a bụ n'ihi kepukepu a nụrụ na-enwere ndị na-atụ atụmatụ ịkpọ ganigani n'ihi ọnọdụ nchekwa na nigeria nakwa ọnọdụ ihe isi ike onye ji bụkwa onye isi oche otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressives Congress APC na steeti Kwara Dr. Bashir Bola Renwa ezipụrụla onye isi ala Bola Ahmed Tinubu GCFR ozi ekele maka mmerube mmemme ncheta ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya na Nigeria nke taa ozi o wepụtara ka Dr. Bola Renwa nọrọ kọwaa na onye isi ala Tinubu tụnyere ụtụ dị egwu na nhibe hibere abalị 12 nke ọnwa June dịka ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya nakwa nkwanye ùgwù nye ichie mko abịala nwụrụ anwụ nke onye isi ala nwụrụ anwụ Muhammadu Buhari kọwapụtara dịka onye tụtara ugo na ntuliaka abalị 12 nke ọnwa June afọ 1993 o kpere ekpere maka ntọhapụ ụmụ akwụkwọ ndị ahụ eji eji ma kelekwa ndị ọrụ nchekwa maka mbọ dum ha na-agba iweta nchekwa na Nigeria dịka Nigeria na-echeta afọ 33 kamgbe ntuliaka elu abalị 12 nke ọnwa June afọ 1993 nakwa ncheta agbamafọ 27 nke ọchịchị onye kwuo uche ya dịkọrọ ọnụ Corporate Accountability and Public Participation Africa CAPA etikọla gọọmenti etiti ka o leba anya na mbawanye nsogbu nchekwa wee dọọ aka na ntị na nke ahụ na ama ọchịchị onye kwuo uche ya iwu ala anyị nakwa ntuliaka elu afọ 2027 aja aka n'ihu Assistant Director nke CAPA Nwada Zikora Ibe bụ ya kwupụtara nke a n'ozi o wepụtara wee kwuo na ọchịchị onye kwuo uche ya agaghị aga n'ihu mgbe ndị mmadụ na-atụ ụjọ maka ndị ntọrị agha nnupụ isi akọrọ ndị omekome akpọrọ bandits ọgbaghara obodo na obodo nakwa nsogbu ndị ọzọ Nwada Ibe kọwara na mbawanye ntọrị adịghị mma maka nkwalite mmepe Nigeria tinyere ụjọ ndị mmadụ na-atụ nakwa na-awakpo ụlọ akwụkwọ dị iche iche o tikere gọọmenti etiti na ụlọ ọrụ nchekwa dị iche iche ka ha mee ihe dum kwere omume ịnapụta ndị niile ji eji
n'ebe dị iche iche ma hụkwa na nwụchikọrọ ndị ntọrị ahụ na akpamkpamkpa ma nye ha ntaramahụhụ. Ọ ka bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka akụkọ ụwa anyị na-anọrọ si abịara gị ka anyị gaa n'ihu. Minista okwu ọrụ dị n'aka Senator Dave Omahi ekwuola na ọrụ okporo ụzọ ndị gọọmenti etiti jigasị n'akụkụ Naịjirịa dị iche iche ga-eme ka njem okporo ụzọ dị mfe ma kwalitekwa ọnọdụ akụ na ụba Naịjirịa. Senator Omahi kwupụtara nke a na Bakaliki oge o doro ụfọdụ ndị nnọchiteanya ụlọ ọrụ ECOWAS Bank for Investment and Development wee gaa leta ọrụ ngo okporo ụzọ ndị gọọmenti etiti jigasị na steeti Ebonyi. Ọrụ ngo ndị ahụ gụnyere Abakaliki Afikpo Trans-Saharan Highway nakwa ndị Ibe Beach Bridge dị n'Afikpo. Onye minista ahụ kwuru na ya bụ okporo ụzọ nke sitere steeti Ebonyi wee gafee steeti Cross River rute steeti Benue na Kogi n'ụdị ga-emepe ụzọ akụnụba maka Naịjirịa nakwa ụfọdụ obodo dị na Naịjirịa nakwa mba Cameroon. N'okwu ya ka onye ndị ụlọ ọrụ ECOWAS Bank for Investment and Development Oriakụ Meinu na Sidibe nọrọ kwupụta obi ụtọ ya maka agamnihu dị n'ọrụ okporo ụzọ ndị gọọmenti jigasị wee kwe nkwa na ụlọakụ ahụ ga-aga n'ihu ịkwado ọrụ mmepe dị iche iche na ime ECOWAS. N'ọba a na-agba ịkwalite amụma mgbochi ọrịa n'ime okpuru ọchịchị atọ dị n'okpuru ụlọ ọrụ Health District 3, gọọmenti steeti Lagos akwadola nkesa akụrụngwa ndị eji egbochi mgbasa ọrịa nakwa ndị eji eme nyocha nakwa ịgba ọgwụ mgbochi nye Environmental Health Officers. Akụrụngwa ndị ahụ ekesara n'isi ụlọ ọrụ Health District 3 dị n'Ikoyi Lagos bụ ndị a ga-ezipụ gaa Primary Health Centers, ọma ahịa, ọdụ ụgbọala nakwa ogige ebe ndị ọzọ igwe mmadụ na-aga n'Ibeju Lekki, Eti Osa na Ekpe maka dimọcha gburugburu, mgbochi mkpamkpa ụmụ arụrụ nakwa ime ka mmiri dị ọcha. N'okwu ya oge ahụ ka odeakwụkwọ ukwu nke Health District 3, Dr. Monsurata Deleke nọrọ kọwaa na amụma ahụ gbara mkpị n'ọnọdụ igbochi mgbasa ọrịa na-esite n'ụmụ arụrụ nakwa nke na-esite na mmiri wee kọwaa na akụrụngwa mgbochi mgbasa ụmụ arụrụ bụ nke a ga-etinye n'ọrụ maka amụma fumigation ebe akụrụngwa nnyocha mmiri ga-enye aka ịchọpụta mmiri adịghị mma na mpaghara ahụ. Dọkịnta Adeleke rụtụrụ aka na-enyela ndị ọrụ ahụike ọzụzụ maka itinye akụrụngwa ndị ahụ n'ọrụ tinyere iwepụta usoro ga-eme ka a na-amata esu esiri tinyebe akụrụngwa ndị ahụ n'ọrụ dịka o kwesịrị. Ekwela ọha obodo okpuru ọchịchị mmepe obodo Apapa Igom nkwa amụma nlekọta ahụike kacha mma nakwa ezi nkwalite gburugburu maka ọdịmma ọha obodo. Onyeisi oche okpuru ọchịchị Apapa Igom Maazị Jimo Ọlawale Saliu kwere nkwa n'ọgbakọ ndị okwu dịgasị n'aka nakwa ndeba aha ọha obodo n'amụma Lagos State Health Management Agency n'isi obodo okpuru ọchịchị ahụ dị na Ijora Badia wee kwuo na ọchịchị obodo ga-emerịrị ka ọdịmma nakwa ahụike ndị mmadụ bute ụzọ na mkpebi dum gọọmenti na-eme. Maazị Sali gụpụtara mbọ ndị ọchịchị ya gbarala na nlekọta ahụike wee rụtụ aka na ọchịchị ya arụgharịala ọtụtụ ụlọ nlekọta ahụike ime ime obodo dịgasị n'okpuru ọchịchị ahụ. N'okwu nke ya ka odeakwụkwọ okwu nke ụlọ ọrụ Lagos State Health Management Agency Dr. Emmanuela Zamba nke onye nọchitere anya ya oge ahụ bụ onyeisi na ngalaba client services n'ụlọ ọrụ ahụ Maazị Landry Green nọrọ kwuo na ya bụ ụlọ ọrụ amalitela amụma ndeba aha ọha obodo n'ime atụmatụ Lagos State Health Insurance Scheme. N'ikpeazụ, otu European Union EU ezipụrụla Naịjirịa ozi ịtụ mmamma maka mmerube mmemme ụbọchị ncheta ọchịchị onye kwuo uche ya bụ Democracy Day na Bekee wee kwuo na njem ọchịchị onye kwuo uche ya na Naịjirịa bụ nke dabere na ntụnye ọha obodo, mkparịta ụka nakwa nkwudosi ike n'agbanyeghị ihe aka mgba dị iche iche. N'ozi onye nnọchite anya otu EU na Naịjirịa nakwa ECOWAS Gotia Mignot wepụtara, o kwuru na ọchịchị onye kwuo uche ya gafere ịchịkọba ntuli aka elu kama na ọ gụnyere ị na-enye ohere ka ndị mmadụ na-esonye nke ọma dịka o kwesịrị, inwe ụlọ ọrụ ndị ga na-arụ ọrụ ha na-eleghị anya n'azụ, tinyere ịhụ na mmadụ dum na-ekpute oke ha n'ọchịchị.
Maazị Mignot kwuru na mmemme ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya bụ ohere Naịjirịa nwere ịtụle njem ya ichite n'ọchịchị ndị agha banye n'ọchịchị ndị nkịtị nakwa mbọ nde kwuru nde ụmụafọ Naịjirịa gbarala iji kwalite ọchịchị onye kwuo uche ya n'ọdịnihu. O kwuru na otu European Union ga-aga n'ihu iji atụmatụ EU Support to Democratic Governance in Nigeria, EU-SDGN, na-akwado ọchịchị onye kwuo uche ya na Nigeria, wee kọwaa na atụmatụ ahụ na ya akwalite ntuli aka elu, ntụnye ọha obodo, ntụnye ndị omeiwu, nkwalite udo na ikpe nkwụmọtọ, wee gbakwunye n'otu EU na-akwadokwa ụmụ nwaanyị, ndị ntorobịa na ndị nwere nkwarụ. Iji pịachi ya n'akụkọ ụwa nke taa, gerekwa isiokwu ndị anyị jiri mere akụkọ. Onyeisiala Tinubu ekwuola na ọchịchị ya kwudosiri ike na nchekwa Naịjirịa dịka a na-emerube mmemme icheta ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya. Gọọmenti etiti ekwuola na ọrụ okporo ụzọ ndị o jigasị ga-akwalite ọnọdụ akụnụba Naịjirịa. Anyị mekwara ka ị mara n'otu EU ekwela nkwa ịga n'ihu na-akwado ọchịchị onye kwuo uche ya na Naịjirịa. Ekele m Adeyemi Adesanya, onye chịkọtara akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Ebe m bụ nna m dị ezoko ya tụgharịrị ya gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Ngwa ka ọ dịbazịa, ụbọchị a ga-akpụ isi, akpụ afọ ọnụ. Udo dịrị gị.

0: mgbasa ozi ọma anyị kpọrọ oge dị nsọ bụ ebe ụlọ egere ozi ọma Chineke akụghị mmiri dịka ọ dị n'oge ochie site n'ọnụ Pastọ Austin tupu na erube ezudo ha nke bụ General Overseer otu ụka Holiness Power Bible Ministries ejiri Operation Tikpọ wee mara nke pụtara ịtụkwasị aka ọrụ ekwensu niile. Ịdị nsọ bụ ntọala anyị. Ewepụ ịdị nsọ, ọ dịghị mmadụ ọbụla ga-ahụ Chineke anya dịka e dere ya n'akwụkwọ ndị Hibru isi nke 12 amaokwu nke 14. Ngwa gee ntị.
1: Ụmụchukwu ndị kọrọ ndị inyom ga-eru ntị. Anyị bụ ndụ a kpọrọ asị n'oge niile. Ọ gaghị ekwe ka onye iro merie anyị ụmụchukwu re. Ndị mụ biko unu alala zu. Mbụzọ siri ike mbụzọ dị egwu Chukwu mara. Mgbe anyị na-eru uju mgbe anyị na-aṅụ ọṅụ Chukwu mara. Ọ gaghị ekwe ka onye iro merie anyị ụmụchukwu re. Ndị nsọ biko unu alala zu.
2: Isiokwu anyị taa na-asị eluigwe ọhụụ ahụ bụ maka mmadụ ọhụụ. Nwere obi ọhụụ, mmụọ ọhụụ, ndụ ọhụụ na akparamagwa ọhụụ. First John, isi nke ise, amaokwu nke 18. Na anyị ma na onye ọbụla amụworo site na Chineke, ọ dịghị eme mmehie, kama ọ na-ekewapụta onwe ya pụọ n'ụwa, kewapụta onwe ya pụọ n'ajọ omume, kewapụta onwe ya pụọ n'asịrị, na nkọjọ, na mmejọ, na ajọ omume, na ịkwa iko, na asị, na aghụghọ. Ajọ onye ahụ bụ ekwensu agaghị emetụ ya aka, apụghị imetụ ya aka. Ọ ihe ga-afụ ebe anwa. Olee ihe ọ pụtara? Ya ka nji na-akọwara gị ya na ọ bụrụ na onye ọbụla nọdụ n'ime Kraịst na ọ bụ onye a mụrụ ọhụụ, nwata a mụrụ ọhụụ, ị ga-amụ ikpe mmehie. Ị ga-asị na ọ kpọrọ mmadụ iyi, ị ga-asị na ọ lara mmadụ anya, ị ga-asị na o gburu mmadụ okwu n'obi, ị ga-asị na nwata a mụrụ ọhụụ ọkwara iko, ọ ihe ga-eji manyere ya. Na onye ọbụla a mụworo site na Kraịst na ọ bụ mmadụ ọhụụ, ihe ochie agabigawo, akparamagwa ochie agabigawo, n'ihe niile banyere ndụ ya ugbu a bụzi ndụ ọhụụ, akụkọ ala ọhụụ, nkata ọhụụ, ndụ ọhụụ, ojiji ọhụụ, ekike ọhụụ, ụkwụ ije ọhụụ, ndị enyi ọhụụ. Ọ gaa na-esozi ndị enyi aṅụrụma mmanya na ndị enyi na-eduba na akwamiko. Ihe ndị a aghọọla ihe ochie. Mgbe na ntị, o nwere ihe m ga-ewepụta ebe ahụ ka o wee gị anya. Ihe kpatara na ọtụtụ ndị mmadụ na-eje ụka sị na ha na-eje ụka, ekwensu aka na-anyụ ha ịkpapụ. Ọtụtụ mgbanwe ha na-achọ, ma n'ime mmụọ dịka nlọ, ọjọ na ọtụtụ ihe na-emekpa ha ahụ site n'aka ekwensu azọta nsị n'ime obodo, akụọ

ya bụ mmiri azụọla gbacha wee ghọtara ya bụ mmiri ndeme maka isonyere anyị n'ihe ọmụma anyị n'oge ndị igbo nke ụbọchị taa biko nụ ka agbakwanụ mbọ leru anya ebe ndị ahụ ọkachasị ebe ụmụntakịrị nọ na-agụ akwụkwọ ebe ụmụntakịrị nọ na agba mbọ ka o yesi dịrị ha mma echi ma ndị na-arụ ọrụ ugbo ma mmadụ niile ka ndị ọchịchị anyị cheta anyị wee na-asị Happy Democracy Day nke ụbọchị taa na nke afọ a ya gaziere gị ekele m na ndị Ezeokoye kele Chika Ajichanaye kele Ozuoma Igbo wee na-ekele karịgị onwe gị na-ege anyị ntị echefughịkwa m ezinne Maureen Ndụka ugbu a bụ .go ụna ka anyị na-achọzi na ma onwe mba aṅụrị ka ụzọ mefu na mee mmanya onye ahụ nọgị n'akụkụ adị ama ama echi maka n'aka otu onye anaghị eji ha ọma ọ bụrụ na ị na-anụ asụsụ Hausa ngwa sonye maka na oge ahụ bụ ya ruru kpọmkwem ndewo